0: t'as vu, tu comme la valise quand je là. Araignée pour. Mia.
1: Ja. Jag har med mig några varor, så ja. Kan du vara snäll och... där, kvitter. Mm. Tack ska du ha. Det var en hygglig dag.
0: Tack då. Marta!
2: Ja?
0: Kan du ha skrivit till nu då? Där står ju pappus jag hämtade till garagen här.
2: Jag har inte skrivit till något, Agnes!
0: Ja. Jag tror du ska komma här och köra, Marta.
2: Vägsektion! Jag kan hjälpa dig att gå med henne inne, Agnes!
0: Nej, jag ska ta en kjol. Bara glömma. Helvete, ska jag få.
3: Jag fick båda där in och fick packa där ut. Så det var hon i sin plats till att gå. Men att detta skulle samman till ett stycke var för mig väldigt tungt att förstå. Men jeg fant noen tegninger frem og rigget meg til og satte kornet at nå trenger jeg fred. Tok hammer og skrujern og gikk ned på kne. Alt annet så jeg trong følte med. Sånn var det.

0: Detta gör jag något
1: helst då.
2: Både kon och ungarna flykter då motorsagen startar med ett bröl. Själv katten får stora valvor och listar sig ut på sig själv. Dagarna gick och jag jobbar stamhaftig efter fri fantasi och på trass. För en man och eget esel och till slut så var reol på plats. Och för en jobb.
1: Hej Nils.
2: Hej.
1: Oj. Det var nog gärna inte helt släkare än det tänkta. Ska inte den skapturen gå upp Nils?
2: Ja.
1: Pass. Pass den inte här så kan vi gärna finna plats där en annan plats vet du.
2: En annan plats. Sån vart han och slik ska

Det blir allt fler. Det har tagit ut nu. Ridån är uppe än. Men denna pjäs kan få ett slut nu.

men det var smått. För smått att räkna. Jag minns allt gott jag fått.

armon min hall. Oeviga ungdom, mitt hjärta är ditt. Spel upp, jag vill dansa en vall. Det doftar, det sjunger.

vilar min blommande ö vid din marm, du dunkelblå vindstilla fjär. Och jul i nattskymningen smyger sig varm till sovande buskar och träd. Min älva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst, och valsen förklingar i morgon.

Bara en enda liten ros kan bära den allra största lilla hemlighet. Och den har sett och varit mer än nära både sorg och kärlighet. Bara en enda

Ki, som en gång säger. Där skriven mycket och långt, särligen grepat jag broder ut artiklarna om gamle stanavden. Käringe har en fjärn släktning som har en granne som påstår att han en gång prövde att läsa en Ivar Års artikel om mellomalderbrev i Östre Slire. Grannin har cyklat Trondheim Oslo och gange Birkebeineren 4 gånger och sannolikt kom en halvvägis i årsartikeln med. Eller ska han vara expert på kommunevapen, lektor på gymnasiet, kommunestyrerepresentant i Nordavdal och en av landets äldste spidera. Stort mer om karen vet inte. Ja, förresten, när jag tänker väl inte, kommer jag ihåg Ivar Års historie som en söravdöl en gång förtärde mig. Jag kan inte garantera att hon är sann, men hon är förtärd av en söravdöl som är så trovärdig som en söravdöl kan driva det till att bli. Jag avslutar med den mest för att få slut på alla rykten om att det närmast bojkottar Års. På feriehand vill jag be Års personlig om årsaking, dersom han synes dette blir nästan pinlig. Ja, det var för en del år sedan. Det skulle vara andakt i kapellet i Tisleidalen. Jag vet inte varför, men Ivar Års var sett till att stå för andaktet. Nog så många folk var till stedis i kapellet denna dagen. Andakthaldern hade med sig 2 bibler, en ny och en som var 100 år, en kanske mer. Års fann fram till skriftstaden i den äldste bibeln och las därifrån. Så las han akkurat den samma texten i nybibeln. Därefter kom en våldsam utgrejning om dativbruk och konjunktiv, om åländinga och bydeformi. Slik stod han då ser det i det vi och breje, det flesta i kapellet, det tidligt och lasse, för det färraste där var filologa. De vaknat då andaktshalderen sa amen och drog upp en salme. Det var den raraste andakte som har varit genomförd i nyare norsk historie, mente Søravdølen, som är tidigare pinsevän och har hört litet och kort genom ett långt liv. Med gastlig hälsing, Tollefshaugen.

kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten. Arja hej, arja hej, arja hej, arja hej.